وندے ماترم کی توہین کیے جانے پر کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بی جے پی کے ترجمان روی شنکر پرساد نے آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب کانگریس پارٹی قومی گیت کا احترام بھی نہیں کر سکتی تو اسے تحریک آزادی پر اپنی اجارہ داری کا دعویٰ کرنے کا سلسلہ ترک کر دینا چاہیے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کی کل نئی دلی کے ایمس اسپتال میں اینجیو پلاسٹی کی گئی اور ان کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے۔ ایک بیان میں ایمس نے کہا ہے کہ امراض قلب کے محکمے میں جناب نڈا کی نگہداشت کی جا رہی ہے۔ انہیں بے چینی کی شکایت کے بعد دلی کے ایمس اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ وزارت دفاع نے اسٹریٹجک طور پر اہم 405 اشیاء پر مشتمل پوزیٹیو انڈیجنائزیشن لسٹ پی آئی ایل کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ ان اشیاء کی تخمینہ تجارتی قدر 3,070 کروڑ روپے ہے۔ ان میں 16 اشیاء بھارتی کوسٹ گارڈ اور 389 اشیاء سرکاری دفاعی شعبے کی کمپنیوں کی ہیں۔ اس فہرست میں لائن ڈپلیسیبل یونٹس، سب سسٹمز، سب اسمبلیز، کلپرزے اور کچا مال شامل ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ یہ چھٹی پی آئی ایل

0: PIL کو نوٹیفائی کر دیا ہے. ان اشیاء کی تخمینہ تجارتی قدر 3,070 کروڑ روپے ہے. ان میں 16 اشیاء بھارتی کوسٹ گارڈ اور 389 اشیاء سرکاری دفاعی شعبے کی کمپنیوں کی ہیں. اس فہرست میں لائن ڈپلیسیبل یونٹ، سب سسٹمز، سب اسمبلیز، کل پرزے اور کچا مال شامل ہیں. وزارت نے بتایا کہ یہ چھٹی پی آئی ایل آتم نربھر بھارت اقدام کے تحت دفاعی ساز و سامان تیار کرنے میں خود مختاری کو فروغ دینے کی سرکار کی کوششوں کی جانب ایک اور قدم ہے. کیرالم میں ویژینجم سی پورٹ سے راست درآمدات اور برآمدات آج سے شروع ہو گئیں. یہ قدم خطے کی سمندری تجارت کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. کیرالم کے وزیر اعلیٰ وی ڈی ساتھیسن نے ان خدمات کا افتتاح کیا. انہوں نے یورپ کے لیے 2 کنٹینروں کو روانہ کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے گہرے دباؤ کا حلقہ بننے سے جھارکھنڈ اور پڑوس کی ریاستوں میں موسم میں تبدیلی آئی ہے. رانچی، جمشید پور، پلامو اور ریاست کے کئی دیگر حصوں میں کل رات سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے سے متعلق محکمے نے لوگوں کو صلاح دی ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر رہیں، کیونکہ 40 سے لے کر 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا کے تیز جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے گہرے دباؤ کا حلقہ جھارکھنڈ کے قریب پہنچ گیا ہے اور اب یہ رانچی کے کوئی 100 کلومیٹر شمال مشرق میں مرکوز ہے. اس کے زیر اثر ریاست کے شمال وسطی اور شمال مغربی حصوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. موسمیات محکمے نے چترا، ہزاری باغ، رام گڑھ، پلامو اور گڑھوا ضلع میں انتہائی شدید بارش کے امکان کے مدے نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. لگاتار بارش ہونے سے نچلے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے، جس سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے. موسمیات کے ماہرین کے مطابق ہوا کے دباؤ کا یہ حلقہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران بہار کے رخ کرتے ہوئے مغرب، شمال مغرب میں بڑھنے کا امکان ہے. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: بھارتی موسمیات محکمے نے جھارکھنڈ، بہار، چھتیس گڑھ، مشرق مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، اڑیسہ اور اتر پردیش میں آج کہیں تیز اور کہیں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. ادھر اتراکھنڈ، مغربی بنگال، جموں کشمیر، لداخ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی اگلے 2 دن کے دوران اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. سرکار نے 2025 کے نیشنل اسپورٹس ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے. ممتاز کارکردگی کے لیے تریشا جولی اور پلیلا گایتری گوپی چند کی خواتین کی سرکردہ بھارتی بیڈمنٹن جوڑی کے ساتھ ساتھ 15 دیگر کھلاڑیوں کو ارجن ایوارڈ پیش کیا جائے گا. ایتھلیٹکس کوچ پرویر سنگھ، باکسنگ کوچ چھوٹے لال یادو اور شوٹنگ کوچ نیہا نند کمار چوہان کو دروناچاریہ ایوارڈ پیش کیا جائے گا. نئی دلی میں جاری بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کی انتی ہوڈا خواتین سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. انہوں نے میاما کی کھلاڑی کو شکست دی. ادھر آج ہی لکشیہ سین مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں کھیلیں گے. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت کی صدارت میں برکس ملکوں کے ماحولیات کے وزیروں کی 12th میٹنگ نئی دلی کے بھارت منڈپم میں جاری ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے کرناٹک پبلک سروس کمیشن پیپر لیک گھپلے کے معاملے میں تلاشی کی کارروائی کی ہے. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے اپوزیشن پارٹیوں پر ووٹ بینک سیاست کی خاطر ایف سی آر اے بل پر غلط باتیں پھیلانے کا الزام لگایا ہے. جھارکھنڈ کے کئی حصوں میں کل رات سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے. موسمیات محکمے نے آج بہار، چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور اتر پردیش میں بھی بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. اور حکومت نے قومی کھیل ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے. بیڈمنٹن کی خاتون کھلاڑی تریشا جولی اور پلیلا گایتری گوپی چند سمیت 15 کھلاڑیوں کو ارجن ایوارڈ دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.